0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno, ljudi, 11 sati i 5 minuta, a drage dame, a lepše naše polovine, pravo je vreme da vam kažemo da danas imate ceo dan za sebe. A ako se pitate zašto, evo brzinskog odgovora, zato što je danas večiti derbi u fudbalu od 7 sati između Zvezde i Partizana, pa će pola muškaraca biti na stadionu, a pola sa ekipom u nekom kafiću da gledaju utakmicu. Why wait to say, at least I did in my

0: pa već druga nedelja je ovdje na našu drugu nedjelju. Ja ne znam, padeže, ko tu ne pomozi.
1: Pa već drugu nedjelju ih slušamo, da to kažem.
0: Tempo meni sitni. Treba kafa, molit ćemo.
1: Da, molim vas, jedna kafa ipak ovo je vrijeme kad, mislim, ovdje bi trebala da bude četvrta, tako po nekom.
0: Četvrta kafa ili prvo pivo, pošto smo na poslu, ovo drugo ne dolazi u opticaju, ali kafa četvrta može. Zato, evo, sabrali smo se sa padežima, Koture, šta slušamo na 17. mjestu?
1: Tempo City is self-aware, to je ono što slušamo, dakle, kao što je rekla Bađa, dvije nedelje su tu i vjerojatno će ostati još, pa ćemo ih slušati u narednim sedmicama, a do tada još jedan Tempo City.

0: Flashback. Flashback.
1: Bilo je to Ina i Morenito, a sad je već vreme da napravimo presek stanja sa još jednim retro hitom. Ovaj put iz 2016. stiže nam Jonas Blue i JP Cooper, Perfect Strangers, kao retro hit broj 2.